0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. У Брэсской области газификованы 724 населенные пункты. Василь Казачок отримал нагрудный знак за великий уклад у белорусскую литературу. Про это иншее далее больше подробязно. Сегодня свое профессийное свято, день работников нафтовой, газовой и паливной промысловости отзначают газовики. Коллективу предприемства «Брестаблгаз» колькостью больше за 3100 работников сустракая гэтую дату с новыми досягнениями. Протяглость газопровода у Брестской области перевышает 14 тысяч километров. Газификованы 724 населенные пункты. Сярод их 185 агрогородков, распавел генеральный директор УП «Брестаблгаз» Дмитрий Шавловский. У 2024-25 годах природный газ пришел в 22 населенные пункты Брестщины. В бягучем годе плануется подвести газ еще до 6. Так у вересня отбудется урочистый пуск газу в вёсцы Рычки Івацевіцкага района. За первые 6 месяцев года динамика основных напрямков социально-экономичного развития Бреста в целом знаходилась на задовольняющем уровне. Среднемесячная заработная плата досягнула 2915 рублей. Это самый высокий показчик сярод областных центров. Темп росту склал 113,7%. Выником агульной привабности города становится демографичная динамика. С 2016 года населенство Бреста повеличилось на 16 991 человека. Апроч областного центра, рост колькости жыхароў у регионе отзначается только у Брэйском районе, поведомляя СБ «Беларусь сёння». Сёлета свято працаўнікоў вёскі дажынкі 30 гадоў. Напярэдадні стала вядома, што ў наступным годзе абласныя дажынкі прыме Столін. Менавіта гэты горад стаяў ля вытокаў традыцыі. У 1996 годзе роўна 30 гадоў таму ў Століне адбыўся самы першы рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі дажынкі. Выбар Століна не быў выпадковым. Менавіта там гадамі праходзіў традыцыйны палескі кірмаш, стаўшы ідэальнай асновай для галоўнага аграрнага свята краіны. Першыя абласныя дажынкі Брэшчыні прайшлі ў Бярозе ў 1998 годзе. Адміністрацыя Ленінскага района Брэста праводзіць акцыю «Дрэва адзінства». Калектывы арганізацыі і прадпрыемстваў запрашаюць высадзіць дрэва на сваёй тэрыторыі, абвязаўшы яго стужкай кветак дзяржаўнага флага. Фатаграфіі трэба размясціць у сацыяльных сетках і карпаратыўных чатах з хэштэгам «Дрэва адзінства 2026». Акцыя працягнецца да лістапада.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Молодечно станет столицей Дня белорусского письменства у 2027 годе. Эстафета свята официально передадена под час урочистого гала-концерта 33-го Дня белорусского письменства. Гэты маляўнічий богатый на историю куточек Мінчыны подарил Беларуси песняра родной земли Янку Купалу. Другий день свята книги сёння открыли поэтичные сустречи и презентации областных отделений Союза письменников Беларуси. От першага региона на головной сцене свое творчество представила молодая поэтесса, журналист Яўгенія Пракапчук. А поэт Василий Казачок отримал нагрудный знак за великий уклад у белорусскую литературу. Больше за 40 годов Василий Андреевич отпрацавал у Городнянской середней школе Столинского района наставником белорусской мовы и литературы, а так само выявленчего мастацтва. С 2015 года керует центром ханчарства у своей родной вёсцы. Выпустил некалькі поэтичных книг «Признание», «Я веру» и «Моя молитва». У іх ён разважае пра радзіму, родную мову, прыроду і каханне. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы і Брэсцкі тэатр лялек рыхтуюцца да 30-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Юбілейны форум пройдзе ў Брэсце з 10 па 19 верасня. У фестывалі прыме ўдзел 31 калектыў з 11 краін. Паказы адбудуцца на 6 гарадскіх пляцоўках. Як расказала генеральны дырэктар Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы Ганна Сінькавец, самай маштабнай тэхнічнай задачай стане адкрыццё фестывалю. Увечары 10-га верасня на набярэжнай францыскаскай арэны дзяржаўны акадэмічны тэатр класічнага балета Наталі Касаткінай і Уладзіміра Васілёва з Москвы прадставіць «Лебядзінае возера». Уваход будзе вольным. На некалькі гадзін гарадская прастора ператварыцца ў тэатральную залу. Усталююць сцэну, экраны, светлавое і гукавое абсталяванне, падрыхтуюць месца для гледачоў. Для Брэста гэта першы такі вопыт. Белтэлерадыёкампанія прымае заяўкі на новы сезон вакальнага шоу «Фактор бай дзеці». Удзельнікамі могуць стаць дзеці ўзростам ад 7 да 14 гадоў. У Брэсце папярэдні кастынг пройдзе 13 верасня з 10 да 18 у клубе «Медуза», вуліцы Савецкай, 73. Дзяржаўтаінспекцыя звяртаецца да ўсіх вадзіцеляў з пераканаўчай просьбай быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі, а таксама выконваць хуткасныя абмежаванні, трымаць дыстанцыю, пры перастраенні пазбягаць рэзкіх манеўраў, перад паваротамі і пешаходнымі пераходамі загадзя прытармажваць. Набліжаючыся да пешаходных пераходаў і рухаючыся ў жылых зонах, гледзіце уважліва па баках. Ва ўмовах дажджу можна не заўважыць пешахода, асабліва дзіцяці. Пешаходам варта пераходзіць дарогу толькі ва ўсталяваных месцах. Перш чым уступіць на праезную частку, пераканайцеся, што кіроўцы вас заўважылі.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэста аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ўначы невялікая воблачнасць, удзень пераменная воблачнасць без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні, заходні, ноччу слабы, днём 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 5 да 10, удзень ад 18 да 22. У Баранавічах ноччу 6-8, днём 18-20, у Пінску ноччу 7-9, днём 19-21. У Брэсце ўначы 8-10, удзень 20-22 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, радыё Брэст.